お前の岡村さんという。OPD。なぜルーシャンさんの OPD。Black Eye。え、グルソフィア。え、グルソフィア。え、ユナヤモノ。